o go onye akpata obi gị enyi gị maọbụ onye nke gị gị na-agbasaworo onye ọ bụla ga-eritecha ka ị na-azụ close up red hot 130 gram promo obi gị ga-agwa gị na ị ga-erite ihe nrite a ga-adị site n'ọnwa april ruo n'ọnwa july 2026.